0: Banca Națională a României a anunțat pentru astăzi cursurile de referință pentru principalele valute. 1 leu 816 dolari, 1 leu 998 euro, 10 lei 26.613 lire sterline, 1 leu 1200 yen japonez, 1 leu 2 ruble.
1: Bun găsit, oameni buni și răi, la o ediție specială. Invitații mei sunt Nat Gob Nașerom, președintele Partidului Trântorilor din România, și Nimsoc Narodut, care este deținătorul premiului Nobel pentru hărnicie.

0: Gata, am terminat.
1: Alo, domn Adrian, treziți-vă, soariți prea tare.
2: Da, salutări, salutări la toată lumea. Eu sunt Silviu, cam fiecare sâmbătă ora 18 aici la Radio Dragland 102,3 FM sau în internet www.rdl.de, deci www.rdl, Radu Dumitru Laura.de, livestream și ascultați emisiunea.

0: Și mergem mai departe. Astăzi o să avem muzică multă. Muzică, muzică, muzică. Nu de altceva, dar e mai bine așa. Ediție de vacanță, nu? Și ascultăm mai departe Sub Carpați.
1: Dublatori, pedal în făi, Sub Carpați.

când vorbești de anxietate. Noi alergam după libertate. Nu eram bine material. Voiam carieră, mașină, nopți în cluburi, capital, bani, tată, afecțiune. Cum să dăm când n-a fost timp nici de cămașă să mă schimb? Și când societatea e junglă și nevoile exprimare, așa crește și copilul. Casă, masă, întâmplare. Ce e bine, ce e rău, doar din telefonul tău. N-o să afli niciodată. Am greșit.

0: Tu nu înțelegi că faci exact ce-mi reproșezi? Îmi reproșez că nu încerc să te înțeleg, că nu te sprijin, nu te ajut. Noi cărți de parenting chiar n-am avut, dar te-am iubit, cum am putut?
1: Mi-aș fi dorit să pot să-mi spui măcar un iartă-mă curat.
0: E adevărat, cred că am urlat mai mult decât am ascultat.
1: Se schimbă mult.

0: Bă, nu știu, până la urmă, adică mi se pare bine că am reușit să vorbim, să...
1: Știu. Cumva. Și eu mă bucur că am făcut treaba asta, acum sper că ne și înțelegem.
0: Adică ne înțelegem sau că nu te înțeleg eu?
1: Glumesc, ho, că nu.
0: Da, mă rog, nu știu, a fost un pas mare așa. Acum dacă te-ai și mutat de acasă...
1: Hai că o luăm de la capăt.
0: Poți să-ți împrumut niște bani, dacă vrei, ca să-mi dai o bere.
1: Că te-am făcut suficient mândru, poți să mă duc să-mi iau și eu.

0: Cât de clar îmi amintesc, cât de mult visam să cresc. Acum nu mulțumesc, vreau să mai copilăresc măcar o zi.
1: Tic-tac.
0: Cât de multe s-au schimbat și puștanul.